0: 我们这里有一位老将，名字叫张老，
1: 张老，
2: 张老，
3: 张老，
2: 张老，
3: 张老，
2: 张老，
3: 张老，
2: 张老，
3: 张老，
2: 张老，
3: 张老，
2: 张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张老，张